0: 望したい、世界を見たい、すべてを見たい、みんなに会いたい、一緒に行きませんか？
1: Touch me like you never touched somebody before。